0: byta konto eller se och switcha bank. Ingen av dig självsagt. Med Skudeneshockra Sparbank snackar helt vanligt och är alltid tillgängliga. Vurderar du att byta bank? Stick inom vårt nya kontor på Victoria Jörna I Haugesund centrum.
1: Du vet när livet ger dig en på trynet, sån skicklig på trynet på trynet? Lördag 24 oktober kommer Helene Holtskog till festiviteten. Men har du prövat yoga? Är ett stand-up show för alla som har snubblat I livet och fortsatt pröva att resa sig med värdigheten nästan I behåll. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
2: Hej hej, Jakobs Energiservice här. Nu närmar det sig höst och vinter och vad gör man då? Då är gratis befaring tingen. Ring oss gärna på 93 69 10 15 och spör efter vem du vill, om det är julanissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tor eller Alexander. Samma vem det är, så ska vi hjälpa dig både se vad du trenger och ge dig en god pris.

0: Sen Vik är tillbaka igen I Haugesund efter att du för ett par veckor sedan höll på att säga blev offer för rokeringarna I regeringen för då slutade Andreas Bjelland Eriksson som klima- och miljöminister tillbaka på Stortinget där Støre ville ha han och därmed så måtte Solveig Gundersen Vik packa kofferten och resa tillbaka igen till Haugesund så när det var första vara till Stortinget och det hade varit för Arbeiderpartiet och är det ju då fortsatt. Hur sen upplevde efter du den beskeden.
1: Å få en sånn type beskjed på så kort varsel jo selvfølgelig brutalt. Du går fra å ha drømmejobben I det ene øyeblikket og får lov å virkelig ha det tillitsvervet du alltid har drømt om og har hatt et fantastisk år med til at du plutselig står arbeidsledig. Så det er kort varsel på ting, men sånn det I politikken. Så jeg fikk kjenne baksiden av medaljen, men med heldigvis får Andreas tilbake på Stortinget.
0: Ja, men jeg mener